sul meu, pe perna ta, pe pielea ta. Și oricine ar fi în locul meu, nu pot uita că zâmbetul meu nu-i pe buzele lui și nu poate să stea.

0: Publicitate. Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
1: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice BITEI 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la BITEI. Dacă ești pasionat de artă, vino la BITEI. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
2: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
3: Teo Ros, The Motons, Inna, Smiley, Trei Sugest, Puia, Andy, Rares, The Urs, Albert and Bian, Juliana Beregoi, Fantomel and Cathy Lean, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
4: Mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

un cer senin și-n palme liberi ne simțeam. Eram un film și nori ne iubeam. Din nou zbură mândor, cresc ca ripile nori, o lume de culori în noapte.

0: Publicitate.
1: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
2: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
1: Kaleidoscop te cheamă. Alături de Teo Ros, The Mottens, Inna, Smiley, Trei Sughest, Puia, Andy, Rares, The Urs, Albert and Bian, Juliana Berecoi, Fantomel and Catiline, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
5: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
6: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm. Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, Strada Popilor, 49. Telefon 0692-34616. 0692-34616.
7: O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua Etichet.
8: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Testemițanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate. Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
1: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, Strada Popilor, 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
4: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
5: Mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
7: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: RCA și carte verde din MyBank. Acum le ai direct în aplicație. Fără drumuri, fără pierdere de timp. Doar câteva clicuri și ești pregătit de plecare. Deschide MyBank, intră în pagina live și asigură-te rapid. RCA și carte verde, simplu din MyBank.
1: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm. Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, Strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
6: De 25 de ani, Linel aduce gust și savoare la

0: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
1: Mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Există momente în care o țară întreagă se adună într-un singur loc. Pentru muzică, tradiții, bucuria de a fi împreună. Pe 6 și 7 iunie, Piața Marii Adunări Naționale devine locul unde Moldova se întâlnește. La festivalul Made in Moldova. Pe scenă, Gabriel Nebunu, Adriana Ochișanu, Valentinu Zun și Tarmis, Plăieșii și Baletul și Orchestra Națională Joc. Două zile de muzică, tradiție și emoție. Made in Moldova. Festival de trăire națională. Intrare liberă. Organizator iTicket.
1: Partener media Radio Play.
0: Oferte excelente pentru casă și grădină la Iusc. Până la 40% reducere la peste 400 de articole de mobilier de interior, scaune și mese de dining, birourile, oglinzile, noptierele și măsuțele de cafea. Perioada promoției din 28 mai până la 3 iunie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
2: De 1 iunie, surprizele sunt dulci pentru cei mici. Activează cuponul din aplicația Kaufland Card Extra și răsfață-l pe cel mic cu o banană la doar 5 bani. Kaufland, dulce, ieftin și bun!
3: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice BITEI 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la BITEI. Dacă ești pasionat de artă, vino la BITEI. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
0: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
4: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm. Municipiul Chișinău, Comuna Batra, Strada Popilor 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

Radio Play. Este ora 10. În fiecare zi de sâmbătă și duminică ascultă tot ce-i mai bun, numai la Radio Play.

Trească nația, oameni buni! La microfon Serafim Gangan și vă prezint escapada și promenada de weekend. Prieteni, am convingerea că răspunsul lui Dumnezeu nu întârzie niciodată. Dar știi ceva? Noi ne grăbim mereu. Dumnezeu lucrează în timp ce tu aștepți, chiar și când nu vezi nimic. El face toate lucrurile frumoase la vremea lor. Dumnezeu nu ignoră dorințele tale, dar le pregătește momentul potrivit. Ai planta o sămânță și ai cere rod a doua zi? Nu. Trebuie să ai răbdare. Cu Dumnezeu este la fel, timpul lui produce roadele. Această cale se parcurge prin credință. Trebuie doar să accepți că așteptarea face parte din planul lui măreț. Rugăciunea este o putere majoră dacă vine din inimă și e pigmentată cu credință. Nu există nicio diferență între un pusnic care face 300 de mătănii pe noapte și o mamă care se trezește de 3 ori pe noapte pentru copilul ei. În liniștea nopții, când toți dorm, o mamă se ridică obosită pentru copilul ei, îl liniștește, îl ține în brațe, îi șterge lacrimile și uită de propria odihnă. Iar Dumnezeu vede fiecare clipă de iubire și de sacrificiu. De multe ori mamele cred că nu fac suficient. Se simt obosite, copleșite și fără puteri, însă înaintea lui Dumnezeu, dragostea unei mame este o adevărată rugăciune vie. Fiecare noapte nedormită, fiecare grijă, fiecare lacrimă și fiecare îmbrățișare oferită copilului devine o formă de jertfă sfântă. Maternitatea nu este doar o responsabilitate, ci și o chemare sfântă. O mamă își crește copilul cu răbdare, cu blândețe și cu iubire, iar prin toate acestea îl apropie de Dumnezeu încă din primele clipe ale vieții sale. Într-o lume care aleargă după lucruri trecătoare, uităm uneori cât de mare este binecuvântarea familiei

0: Bucură-te de vară la Circul din Chișinău.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
0: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Bâcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
3: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstănițanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
4: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, Strada Popilor 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
5: Oferte excelente pentru casă și grădină la Iusc. Până la 40% reducere la peste 400 de articole de mobilier de interior, scaune și mese de dining, birourile, oglinzile, noptierele și măsuțele de cafea. Perioada promoției din 28 mai până la 3 iunie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
6: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ros, The Mortals, Inna, Smiley, Trei Sughest, Puia, Andy, Rares, The Urs, Albert and Bian, Juliana Berecoi, Fantomel and Cathy Lean, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
7: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: La Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
1: Sunt acasă. E un moment unic când rostește ce se cuvinte pentru prima dată. Cu creditul imobiliar MAIB ești mai aproape de el. Ai condiții clare, sprijin la fiecare pas și posibilitatea de a alege între rată fixă sau flotantă, așa cum ți se potrivește. MAIB, cel mai frumos loc e acasă.
2: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Batra, Strada Popilor, 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
3: O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua iTicket.
4: Vrei un salariu bun? Vino la Bursa Muncii! Fie că ai pașaport biometric sau românesc, Bursa Muncii îți găsește locul tău de lucru legal în Europa, cu salariu garantat de până la 2500 euro lunar. Sună chiar acum la 0795020 10. Bursamuncii.md. 0795020 10.
5: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig, și să te gândești: ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
6: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
7: Mesaj de interes public.
8: Poliția Republicii Moldova avertizează: escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
9: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Calendar istoric. Fiecare popor stă pe umerii trecutului.
1: Istoria este o geografie a mișcarea sau poate nisipul care rămâne înclepsit la timpului. Ea este versiunea scurtă a adevărului de la Adam la Atom și tulpina știinților sociale. O fi ea un omagiu adus trecutului sau o perspectivă profundă asupra modului în care faptele noastre ne modelează prezentul și influențează viitorul. Istoria este o fereastră spre înțelegerea complexității umanității, luptelor, realizărilor și eșecurilor sale. Prieteni, vă invit să reflectăm la ciclicitatea evenimentelor calendarului istoric, la învățămintele pe care le putem extrage din trecut și la responsabilitatea pe care o avem de a construi un viitor mai bun pentru urmașii noștri. Istoria este singurul laborator pe care îl avem pentru a testa consecințele gândurilor noastre. La 30 mai 1381 a început o răscoală țărănească în Anglia. Răscoala a fost declanșată din cauza impozitului pe cap de locuitor majorat în 1377-1379 și respectiv în 1381, care i-a supărat pe muncitori și pe meșteșugari deja nemulțumiți de limitele salariale fixate prin statutul muncitorilor. În 1876, sultanul otoman Abdulaziz este detronat și succedat de nepotul său de frate Murad al V-lea. 3 luni mai târziu, Murad va fi înlocuit de fratele său Abdul Hamid al II-lea. În 1915 are loc primul genocid al secolului 20, comis prin aplicarea ordinului general de deportare a armenilor din Imperiul Otoman spre deșerturile din Siria și Irak, astfel sute de mii de oameni au murit în urma epidemiilor. În 1990 are loc un cutremur de 6,9 grade pe scara Richter în Vrancea. Acesta a fost calendarul istoric și nu uitați că istoria nu este doar o simplă înșiruire de fapte și evenimente, ea este o știință ce permite cunoașterea trecutului prin raportarea la prezent. Prin prisma istoriei înțelegem că fiecare decizie modelează viitorul, prin istorie ne descoperim nu doar originile, ci și destinele într-un ciclu etern de cunoaștere și evoluție.

dai. Este ora 11. În fiecare zi de sâmbătă și duminică ascultă tot ce-i mai bun, numai la Radio Play.

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
2: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
3: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
4: Stimați cumpărători, Avicola Corlătăini anunță lichidare de stoc. Găinile se vând acum la preț promoțional de doar 20 de lei. Pentru mai multe detalii sunați 078-399-003. Grăbiți-vă, oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
5: Există momente în care o țară întreagă se adună într-un singur loc. Pentru muzică, tradiții, bucuria de a fi împreună. Pe 6 și 7 iunie, Piața Marii Adunări Naționale devine locul unde Moldova se întâlnește. La festivalul Made in Moldova. Pe scenă, Gabriel Nebunu, Adriana Ochișanu, Valentin Uzun și Tarmis, Plăieșii și Baletul și Orchestra Națională Joc. Două zile de muzică, tradiție și emoție. Made in Moldova. Festival de trăire națională. Intrare liberă. Organizator iTicket.
4: Partener media Radio Play.
6: Atenție! Bursa Muncii anunță posturi vacante pentru toți! Liderul pe piața forței de muncă în Europa, Bursa Muncii, îți oferă locuri de muncă în țări precum Germania, Slovacia, Polonia, Franța, Irlanda, Israel și alte țări europene. Câștigă până la 2500 de euro lunar! Sună acum și solicită o consultație gratuită! 0675377777. Bursa Muncii. 0675377777.
7: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice BITEI 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la BITEI. Dacă ești pasionat de artă, vino la BITEI. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
8: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Batra, Strada Popilor, 49. Telefon 0692-34616. 0692-34616.
9: Publicitate la Radio Play. Telefon 79-7404.

0: Horoscop. Află ce surprize îți pregătesc astrele în săptămâna următoare.
1: Și dacă gândurile sunt stele pe care le putem aduna în constelații, trecem la horoscop. Ne place să fim cât mai aproape de stele și totuși Dumnezeu ne pune destinul la punct așa cum știe El mai bine. Să începem! Berbecii au parte de o zi dinamică în care pot rezolva probleme amânate de mult timp. În plan profesional apare o oportunitate care merită analizată cu atenție. În dragoste, comunicarea sinceră poate elimina tensiunile din ultimile zile. Taurii se concentrează pe stabilitate și pe organizarea finanțelor. O veste bună legată de bani poate apărea spre seară. Relațiile cu familia sunt favorizate, iar o discuție importantă aduce liniște și clarificări. Gemenii sunt în centrul atenției și reușesc să îi impresioneze prin ideile lor. Este o zi excelentă pentru negocieri, interviuri sau proiecte noi. În plan sentimental, o persoană apropiată își poate dezvălui adevăratele sentimente. Racii au nevoie de mai multă odihnă și de momente de reflexie. Evitați conflictele și luați decizii importante doar după o analiză atentă. O surpriză plăcută poate veni din partea unei rude. Leii sunt motivați și plini de energie. Este momentul ideal pentru a pune în aplicare planuri ambițioase. În dragoste, farmecul personal îi ajută să atragă atenția și să consolideze o relație importantă. Fecioarele au șansa să rezolve o situație care le-a provocat stres în ultima perioadă. Profesional apar perspective promițătoare. În plan personal este recomandată mai multă răbdare în relațiile cu cei dragi. Prieteni, revenim în scurt timp și cu horoscopul pentru ceilalți curioși, așa că rămâneți pe undele plaiului.

0: Horoscop.
1: Dragii mei, continuăm horoscopul. Balanțele primesc vești bune și pot începe un nou capitol într-un proiect important. Ziua favorizează călătoriile, studiul și dezvoltarea personală. În dragoste, sinceritatea va fi cheia succesului. Scorpionii trebuie să fie atenți la detalii și să evite deciziile impulsive. O oportunitate financiară poate apărea pe neașteptate în plan sentimental. O conversație deschisă poate rezolva neînțelegeri mai vechi. Săgetătorii se bucură de susținerea celor din jur și de o stare excelentă de spirit. Este o zi bună pentru colaborări și pentru stabilirea unor obiective pe termen lung. Dragostea aduce motive de bucurie. Capricornii sunt concentrați pe carieră și pe rezultate concrete. Munca depusă în ultimele săptămâni începe să dea roade în familie. Este posibil să apară o veste care schimbă planurile pentru perioada următoare. Vărsătorii au inspirație și energie pentru a începe proiecte noi, creativitatea este la cote ridicată, iar ideile lor sunt apreciate de cei din jur. În plan amoros, o întâlnire neașteptată poate aduce emoții puternice. Peștii sunt sfătuiți să acorde mai multă atenție sănătății și echilibrului emoțional. O problemă care părea complicată își găsește rezolvarea. În dragoste, sinceritatea și răbdarea vor consolida relațiile importante. Interesante sunt stelele astea, dar totuși nu ar trebui să uităm că universul este doar o secundă a iubirii.

0: Publicitate. Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
1: Mami, tati, vreau la circ!
2: Circul din Chișinău

0: pe trambulină, echilibriști, gimnaști, jongleri și multe surprize. Distracție e garantată. Bilete online pe cultural.md, la Casa Circului și Casele Palatului Național. Bucură-te de vară la Circul din Chișinău.
1: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
2: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, strada Popilor, 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
3: Teo Ross, The Models, Inna, Smiley, Trei Sughest, Puia, Andy, Rares, The Urs, Albert and Bian, Juliana Berecoi, Fantomel and Cathy Lynn, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
0: RCA și carte verde din MyBank. Acum le ai direct în aplicație. Fără drumuri, fără pierdere de timp. Doar câteva clicuri și ești pregătit de plecare. Deschide MyBank, intră în pagina live și asigură-te rapid. RCA și carte verde, simplu din MyBank.
4: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
5: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
6: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

Potrivit meteorologilor la Bricenți, Soroca, Drochia și Bălți, termometrele indică 13 grade și plouă, la Chișinău și Bungheni sunt 12, iar la Cea Lungă și Comrat va ploua și vor fi 14 grade. Mai își manifestă caracterul și în capitalele europene, așadar la Lisabona sunt 22 de grade, la Paris 30, Londra 28, Berlin 23, Roma 29, Atena 27, la București plouă și sunt 23 de grade, Kiev 12, iar la Moscova sunt înregistrate 13 grade. Acestea au fost datele meteo, să aveți doar soare în suflet.

0: Publicitate. Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstănițeanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
1: Mami, tati, vreau la circ!
2: Circul din

0: trambulină, echilibriști, gimnaști, jongleri și multe surprize. Distracție e garantată. Bilete online pe cultural.md, la Casa Circului și Casele Palatului Național. Bucură-te de vară la Circul din Chișinău!
1: Noroc, mătru!
2: Noroc!
1: Dar de unde vii așa fericit?
2: E, am fost la Bursa Muncii. Cu ei mă duc săptămâna viitoare în Slovacia.
1: Serios? Dar ce îți faci acolo?
2: Să lucrez la uzina Volkswagen. Mă angajez cu pașaport biometric și îmi dau 1400 de euro lunar.
1: Știi, sună bine oferta asta. Ia dă și mie un număr de telefon, poate merg și eu cu tine.
2: Hai, scrie 067-53-77-77.
1: Cum ai zis că se numește compania?
2: Bursamuncii.md. 067-53-77-77. 77.
3: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm. Municipiul Chișinău, Comuna Batra, Strada Popilor 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
4: 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde, o seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, până dincolo de pământ. Un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua Etichet.
0: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
5: Sunt acasă. E un moment unic când rostești aceste cuvinte pentru prima dată. Cu creditul imobiliar MAIB, ești mai aproape de el. Ai condiții clare, sprijin la fiecare pas și posibilitatea de a alege între rată fixă sau flotantă, așa cum ți se potrivește. MAIB, cel mai frumos loc e acasă.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.

vara se apropie, iar agențiile de turism devin tot mai solicitate de moldovenii care își planifică vacanțele. În ultima perioadă, cererea pentru destinațiile calde a crescut considerabil față de lunile trecute. Și în acest sezon, Turcia rămâne destinația preferată a moldovenilor, urmată de Grecia, Bulgaria și Spania. Agențiile de turism spun că majoritatea clienților optează pentru pachete complete care includ cazare, mese, transport și activități pentru a evita cheltuielile suplimentare pe parcursul vacanței. Tot mai mulți moldoveni își planifică din timp vacanțele pentru a beneficia de reduceri mai mari, totuși există și din cei care fac rezervări pe ultima sută de metri. Lunile iulie și august rămân cele mai scumpe perioade ale verii, în timp ce lunile mai și iunie sunt mai accesibile la preț. Și luna septembrie este foarte solicitată, iar prețurile se mențin ridicate. În acest an, o vacanță împreună cu familia costă între 1.000 și 2.500 de euro, în funcție de hotel și de facilitățile alese, iar prețul minim de persoană este de aproximativ 200-250 de euro. Potrivit agențiilor de turism, în ultima perioadă crește și interesul pentru destinațiile din țară, în special pentru escapadele de weekend. Printre cele mai populare se numără pensiunile de la Orcheiul Vechi, dar și zonele de odihnă de pe malul Nistrului. Prețul unei nopți de cazare pornește de la aproximativ 1200 de lei. De cealaltă parte, o treime din populația țării nu își poate permite să se odihnească. Potrivit Biroului Național de Statistică, în anul 2025, rata sărăciei absolute în Republica Moldova a ajuns la 31%.

0: Publicitate. Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
0: Ofertă excelentă pentru casă și grădină la Iusc. Până la 40% reducere la peste 400 de articole de mobilier de interior, scaune și mese de dining, birourile, oglinzile, noptierele și măsuțele de cafea. Perioada promoției din 28 mai până la 3 iunie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Batra, strada Plopilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
5: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
6: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ros, The Mottens, Inna, Smiley, Trei Sughest, Puia, Andy, Rares, The Urs, Albert and Bian, Juliana Berecoi, Fantomel and Catiline, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
7: Mesaj de interes public.
8: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
9: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

ca o aripă ce-a zburat. Și-a obosit neobosită să odihnească liniștită.

Radio Play. Este ora 13. Radio Play, Radio Play. Melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

0: Bunii mei prieteni, noi începem prima oră cu dedicații. Ne puteți contacta la numărul de telefon 0900 327 229, sau puteți trimite un mesaj gratuit pe pagina noastră de Facebook Radio Play, să vedem cine ne sună. Bună ziua! Alo, ziua bună, vă ascultăm! Sunteți în emisie directă și așteptăm 5 secunde. Bună ziua, Serafim, prin intermediul dumneavoastră vreau să-i mulțumesc domnului Gelu de la Vaslui pentru cuvintele frumoase adresate. Îi doresc multă sănătate și liniște sufletească. Doresc să ascult melodia Din străin când vin acasă, de Mitriță Crețu. Cu respect, semnează doamna Valentina din Galați. Vă mulțumesc plăieșilor pentru emisiunea. O zi minunată vă doresc tuturor. Bună ziua!
1: Alo, bună ziua! Suntem de la Hâșdieni Glodin. Astăzi în familia noastră e o mare sărbătoare. Nepoțica noastră, Nicoleta Carcea, împlinește o vârstă frumoasă de 21 de ani. Eu, bunica Maria, mama Marina, frățiorul Colița și toate rudele care o cunosc, prietenii, îi dorim multă, multă sănătate, fericire în viață, bucurie, să fie ascultătoare cum a fost până acum, să asculte de mama, că tata nu mai este printre noi. Și, mamucă, să se împlinească toate visele ce ți-ai pus. Și Domnul să te aibă în pază, să te ocrotească, să te păzească. Și aș dori pentru dumneavoastră să răsune cânticul de asta, doar o fată mama are de...
0: Victoria Lungu, o să difuzăm cu drag această melodie. Să știți că emoțiile sunt binevenite și multe, multe bucurii din partea nepoțicăi dumneavoastră să aveți. Și, evident, multă reușită. Mersi frumos, sănătate.
1: Zi frumoasă.

0: Ziua bună!
1: Bună ziua!
0: Da, vă ascultăm.
1: Asta vă sună din Răunul Hrilean, Sații Mișel.
0: Așa.
1: Domnul Petre, eu azi am vrut să felicitez care sunt născut în ziua de azi, 30 mai, vreau să felicitez cu ziua de naștere. Și eu am... s-au născut fratele meu. Noi am fost 5 frați și 3 surori. Și 2 frați s-au dus din viață. Fratele Andrei a fost, era să aibă 66 de ani. Și au ales să duc un cântec pentru toți, frate. Noi suntem...
0: Bine, melodia o difuzăm pentru dumneavoastră. Pentru dumneavoastră difuzăm melodia, altfel nu putem să o difuzăm, da? Mersi foarte mult, pace și bunăstare. Toată bună! Salutare, Serafin, prin intermediul postului

0: dragostea, grija și înțelepciunea ta ne însoțesc oriunde ne-am afla. Îți dorim să ai parte de ani mulți și frumoși, să fii sănătoasă, iubită și binecuvântată de Dumnezeu în fiecare zi. Te iubim nespus de mult și ne este dor de tine. Cu multă dragoste și recunoștință semnează copiii tăi Diana, Andrei și Valentin din Statele Unite ale Americii. Te iubim mult, bunica noastră scumpă, la mesaj se mai alătură Mia și Lina. Plăicilor solicităm melodia Azi e ziua mamei mele de Adriana Ochișanu. Vă mulțumim mult pentru emisiune. Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Da, vă ascultăm.
1: Hai de ploi.
0: Sigur.
1: Bei cu sapa.
0: Așa, da, Anatol Dumitraș, bine, o să difuzăm această melodie. Mersi frumos.
1: Bună,
0: o mână caldă.
1: Bine, bine.
0: Așa să fie.

0: Bună ziua!
1: Bună ziua, domnul Serafim! Sunt eu, Iulia, de la Râșdeni-Glodeni. În această zi frumoasă de sâmbătă vreau să vin și eu cu câteva cuvinte de felicitare. Pe data de 28 mai, fiina mea de botez, Olguța Pogor, și-a sărbătorit ziua de naștere. Am plinit o vârstă frumoasă de 22 de ani. Astăzi, 30 mai, prietena și nepoțica cu mătrii Marcică, Nicoleta Carcea, își sărbătorește ziua de naștere, împlinește și ea o vârstă frumoasă de 21 de ani. Eu le doresc la ambele multă, multă sănătate, un drum lung în viață, să fie stimate, iubite, adorate, la vârsta lor să dea Domnul să-și aleagă și ei a doua jumătate, să aibă bucurie în viață, sănătate multe fetelor, fiți iubite, stimate și adorate. Și aș dori ca pentru dumnealor în această zi să răsune cântecul Trei Trandafiri, de Vecislav Busuioc.
0: Așa, cu mare drag o să difuzăm această melodie și la mulți ani pentru omagiat.
1: O zi frumoasă și dumitale în continuare.
0: Mersi frumos! Bună ziua!
2: Alo? Bună ziua! Astăzi vă deranjează numai Sârdienul Glodeni.
0: Bună ziua, doamne Zinaida!
2: Aș vrea și eu să-mi felicit nepoata mea, Olga Pogor, care își face studiile la Suceava. Să-i doresc un sincer la mulți ani, sănătate, răbdare, succes la învățătură. Și aș vrea pentru ea, cât și pentru Nicoleta Carcea, îi doresc ei sănătate, cânticul de fuego, te-am adus o măr. Sănătate în continuare și o zi bună. Pa, pa!
0: Mersi, mersi frumos, vă îmbrățișez cu drag și sărut mâna. Pa, pa! Ziua bună! Bună ziua! Așa se aude nițel greu, aș spune eu. Da, bună ziua!
3: Avem nevoie de o dedicație pentru zi de naștere, dacă se poate.
0: Sigur că se poate. Cine e omagiatul?
3: Vasile Cojocaru.
0: Așa.
3: Muzica să fie ori ceva de la mulți ani sau ceva de domn Vasile.
0: Așa, îmi cam dau eu seama ce melodie o să difuzăm.
3: Da.
0: Bine, deci dup și zdup Vasile, cred că o să fie
3: da,
0: melodia.
3: Da, da, da, e ok.
0: Mersi frumos și sănătate. Toate bune.
3: Mersi frumos.
0: Bună ziua, Serafim, vreau să-mi salut călduros familia mea, soțul Tudor și copiii noștri Artem și Vladimir. Eu îi iubesc foarte mult și vă rog să difuzați cântecul. Mi-e dor de voi, părinți, de Laurențiu Popescu.

0: Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Da, vă ascultăm.
1: Vă salutăm, vrem să dăm o dedicație muzicală din satul Mococi, un elovien pentru mama noastră bună și nu știm cine au cântă, dar acolo vrem să dăm un număr refren, nu putem să-l spunem. Mamă bună, mama mea, tu ești amintirea mea.
0: Așa, bine, o să căutăm această piesă în baza cuvintelor cheie. Mersi frumos.
1: Mulțumim, o zi bună și pe vici ușor.
0: Mersi frumos, mersi. La fel, un weekend minunat alături de toți cei dragi. Sănătate.

0: pe trambulină, echilibriști, gimnaști, jongleri și multe surprize. Distracție e garantată. Bilete online pe cultural.md, la Casa Circului și Casele Palatului Național. Bucură-te de vară la Circul din Chișinău!
1: Stimați cumpărători, Avicola Corlătăni anunță lichidare de stoc. Găinile se vând acum la preț promoțional de doar 20 de lei. Pentru mai multe detalii sunați 078-399-003. Grăbiți-vă, oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
2: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
3: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84/6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32 bar 10.
6: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm. Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, strada Popilor 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

0: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum poți sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
1: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
2: Există momente în care o țară întreagă se adună într-un singur loc. Pentru muzică, tradiții, bucuria de a fi împreună. Pe 6 și 7 iunie, Piața Marii Adunări Naționale devine locul unde Moldova se întâlnește. La festivalul Made in Moldova. Pe scenă, Gabriel Nebunu, Adriana Ochișanu, Valentinu Zun și Tarmis, Plăieșii și Baletul și Orchestra Națională Joc. Două zile de muzică, tradiție și emoție. Made in Moldova. Festival de trăire națională. Intrare liberă. Organizator iTicket.
3: Partener media Radio Play.
4: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstănițeanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
5: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
6: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
7: Vrei un salariu bun? Vino la Bursa Muncii! Fie că ai pașaport biometric sau românesc, Bursa Muncii îți găsește locul tău de lucru legal în Europa, cu salariu garantat de până la 2500 euro lunar. Sună chiar acum la 079-50-20-10. Bursamuncii.md 079-50-20-10.
8: Publicitate la Radio Play. Telefon 79-74-04.

prieteni, piața Mamă Bună, Mama Mea, Tu Ești Amintirea Mea nu se găsește în fonoteca noastră. Din acest motiv am difuzat melodia Dulce Mamă de Mariana Mihăilă. Dragii mei, trebuie să vă reamintesc că în următoarea oră la fel vom avea dedicații. Rămâneți alături de Play, căci doar aici gândurile prin suflet.

melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

0: Stimați radioascultători, noi începem cea de-a doua oră cu dedicații. Ne puteți contacta la numărul de telefon 0900 327 229. Am primit un mesaj: Hristos, înălțați Serafim, vreau pentru toți copiii care sunt deja în vacanță și care s-au întâlnit astăzi cu bunicii la țară, la aer curat și au gustat din cireșele mult așteptată, să difuzați un cântec pentru copiii la alegerea dumneavoastră. Vă mulțumim mult, dragii noștri, pentru emisiunea. Bună ziua!
1: Alo, bună ziua, Serafim!
0: Să trăiți, vă ascultăm!
1: Vă sună Mircea Mihalcean, Red Cereșnovăț, Soroca. Vrem să dăm o dedicație muzicală pentru medicul nostru de familie, care se numește Procopi, Lilia Procopi, Lilia Constantinovna. Ea e o doctoreasă plină de omenie, de bunătate, un fel de om jos pălăria. Și din partea familiei noastre vrem să-i dăm cânti cu Mădălina Manole, Fato Dragă.
0: Așa.
1: Fato Dragă, mă tinc așa.
0: Da. Fată Dragă, nu fi tristă, de Mădălina Manole. O să difuzăm această piesă. Mersi foarte mult pentru apel. Pace și bunăstare. Și o mână caldă. Sănătate.
1: Hai numai bine să răfim.
0: Mersi. Toate bune. Ziua bună!
2: Domnul Serafim, Hristos a înălțat!
0: Adevărat s-a înălțat bunica Maria!
2: Cu simplu și respect, sunt Maria Boieru Pașcani Cahul. În această zi frumoasă, plină de ploaie, de sănătate și de mari bucurii, care Dumnezeu ne mai picură câte o leacă de ploaie, aș vrea pentru toți prietenii mei care mă stimează și mă respectă, le doresc multă sănătate, viață bună, bătrâneții care sunt mai în vârstă, să fie sănătoși și să mergem înainte.
0: Dar așa să
2: încep de la Gelu, care ieri, așa cu un suflet mare, a spus un text foarte interesant. Dumnezeu să-i dea sănătate, că bunica Maria este încă Gelu în viață, mă țin în chișoare până când. Și pentru Zinaida de la Soroca, Maria de la Abaclie, Ion de la Mărândeni, Iulia de la Glodeni, Gheorghe și Lida Stelea, tot de la Glodeni, și trec la Galați. Pentru fica mea Aculina și pentru cumătra Valentina Mărgărit și pentru colega mea de clasă din Cahul, Elena Gâscă, și-aș vrea cântecul, știți, cel mai iubit a eu, o horă, Gila Baua.
0: Gila Baua,
2: o să difuză. Tot în dans.
0: Mersi frumos, așa, într-un dans prietenesc,
2: da,
0: pentru toți veteranii Radio Play. Sigur că o să difuzăm cu drag. Mersi foarte mult și vă îmbrățișez cu cel mai mare drag. Sănătate!

0: Fiecare zâmbet al nostru este datorită ție, iar fiecare zi petrecută împreună cu tine e un dar de mare preț. Îți mulțumim pentru dragostea și răbdarea ta să ai parte de o zi plină de bucurii, surprize plăcute de la nepoți și strănepoate. Să ai parte de momente de neuitat și de tot ce îți dorești, pentru că meriți tot ce e mai bun. La mulți ani, scumpa noastră, mesajul vine din partea copiilor, nurorii, nepoți și strănepoate. Le dorim multă sănătate și solicităm piesa de Liliana Ciobanu, Trei fetițe, mama are, o să difuzăm și această melodie. Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Da, vă ascultăm!
1: Asta la Radio Ploaia ne merit.
0: Sigur!
1: Bună ziua, încă o dată. Eu? Da, bună ziua!
0: Bună să vă fie inima și vă ascult o țară întreagă.
1: Eu acum stau și ascult Radio Play, sunt acasă, la gustul de ric, soție, și aș vrea...
0: Ce piesă?
1: Da, aș dori, noi cu soție avem un cântic foarte preferat al nostru.
0: Cum se numește?
1: Holograf. Holograf care...
0: Cât de departe?
1: Nu, holograf nu se numește niciodată dragostea.
0: Da, o să difuzăm cu drag această piesă.
1: Da, mersi. Eu pur și simplu pentru draga mea soție și aș vrea chiar pentru familia noastră, că și am o rugăminte la dumneavoastră la Radio Play.
0: Da.
1: Vă rog frumos, poate vorbiți cu compania sau cu cine cu conducători dumneavoastră, fiindcă la noi foarte, eu suntem de răună, că la Raș, familia Josan.
0: Așa.
1: Din oraș Cajaș. Vă rugăm foarte mult, fiindcă foarte, foarte, câteodată nu prea merge plaiul, dar noi foarte mult îl ascultăm.
0: O să ne autosizăm în acest sens. Deja cred că o să iau legătura cu băieții tehnicienii.
1: Dar vedeți că
0: există posibilitatea să ne ascultați și pe online. Adică există soluții.
1: Mersi foarte mult, dar foarte greu. Adică unde nu vin bine.
0: Am înțeles. Pentru noi foarte mult contează să fiți alături de noi și în continuare și vă mulțumim pentru asta, plecăciuni și Doamne ajută! O să difuzăm și holograf cu mare drag.
1: Da, mersi.
0: O mână caldă, sănătate, Doamne ajută! Bună ziua! Ziua bună! Adevărat s-a înălțat, vă ascultăm!
2: Domnul Serafim, noi am dat un cântec, noi suntem din Malcuci.
0: Așa.
2: S-a dat cântecul ăsta, mamă bună, mama mea. Și dumneavoastră ne-ați răspuns că nu găsiți așa cântec, dar eu l-am auzit.
0: Dacă l-ați auzit, vă rog foarte mult să-mi spuneți...
2: Dar eu nu pot să vă spun și artist, nu știu cum îl cheamă. Dar cânt un bărbat.
0: Așa, îmi spuneți minutul exact. La ce oră ați auzit? În ce zi și la ce oră ați auzit? Și încercăm să-l căutăm altfel.
2: Vineri dimineața la 9:10 l-o cântat. Și eu vă spun refrenul tăt.
0: Nicio problemă.
2: Mama mea, tu ești alinarea mea. Cum să nu-ți mulțumesc că m-ai născut să trăiesc?
0: Așa, mersi foarte mult. Sigur că o să-l difuzăm. Nicio problemă. Există două modalități de a identifica o melodie. Una este să memorați minutul în care au audiați acea piesă, da? Și a doua modalitate este cumva în baza cuvintelor cheie, dar asta este o modalitate care poate să sufere eșec. Pentru că deseori se întâmplă să nu fie melodia solicitată de care vorbiți dumneavoastră. E mai ușor să identificați o melodie în baza minutelor. Hristos a înălțat, Serafim, doresc să difuzați piesa Puișor de Valentino Zun, melodia o dedic pentru Gheorghe și Alexandru Mămăligă, le doresc o zi frumoasă și multă sănătate. Vă mulțumesc mult pentru emisiune, să aveți parte de o zi binecuvântată, cu drag semnează Natalia Marola.

0: Bună ziua, vă ascultăm.
1: Alo.
0: Da, vă ascultăm. Bună ziua. Da, se aude.
1: Am dorit ca prin intermediul dumneavoastră să liștăm doi strănepoței cu terminarea anului școlar.
0: Așa.
1: Unul clasa 3-a și unul clasa 1-a. Vladislav și Danu. Am dorit ca să cânte Diamanta Patirău, cânte cu noi ușor, mama fi pe lume, nu știu cum se cheamă cântecul ăla.
0: Noi ușor, mama să fii, da, o să difuzăm. Da.
1: Noi ușor, mama să fii, da, asta de la Sofia Droche.
0: Bine, cu mare drag să difuzăm.
1: Vlad și Danu Crăciun.
0: Mulți ani și toți fericiți. Mersi.
1: La revedere.

0: Bună ziua!
1: Alo.
0: Da.
1: Alo, bună ziua!
0: Bună să vă fie inima! Așa.
1: Doamnă, numai și eu vrut să asculte un cântic Mamă bună, mamă rea, tu ești felinarea mea. Aș dori și eu să-l ascult cânticul ăsta, dar îl cântă Nicușorul Ioniță.
0: Așa, mersi foarte mult. Iată că s-a rezolvat și această solicitare. Bine, o să difuzăm cu drag această piesă. Mersi frumos.

0: Bună ziua! Bună ziua! 3 secunde.
1: Bună ziua!
0: Da, vă ascultăm.
1: Bună ziua!
0: Bună să vă fie inima, vă auzim foarte bine, sunteți în emisie directă și cu siguranță... Așa... Ce melodie doriți să ascultați sau ce mesaj aveți și aveți la dispoziție 50 de secunde înainte de publicitate? Așa, prieteni, urmează pauza publicitară.
2: Publicitate. Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md. Există momente în care o țară întreagă se adună într-un singur loc. Pentru muzică, tradiții, bucuria de a fi împreună. Pe 6 și 7 iunie, Piața Marii Adunări Naționale devine locul unde Moldova se întâlnește. La festivalul Made in Moldova. Pe scenă, Gabriel Nebunu, Adriana Ochișanu, Valentin Uzun și Tarmis, Plăieșii și Baletul și Orchestra Națională Joc. Două zile de muzică, tradiție și emoție. Made in Moldova. Festival de trăire națională. Intrare liberă. Organizator iTicket.
3: Partener media Radio Play.
4: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
5: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Sunt de acasă. E un moment unic când rostești aceste cuvinte pentru prima dată. Cu creditul imobiliar MAIB, ești mai aproape de el. Ai condiții clare, sprijin la fiecare pas și posibilitatea de a alege între rată fixă sau flotantă, așa cum ți se potrivește. MAIB, cel mai frumos loc e acasă.
6: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, Strada Popilor, 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
7: O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua iTicket.
8: Mesaj de interes public.
9: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: pe trambulină, echilibriști, gimnaști, jongleri și multe surprize. Distracție e garantată. Bilete online pe cultural.md, la Casa Circului și Casele Palatului Național. Bucură-te de vară la Circul din Chișinău!
1: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice Bitei 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la Bitei. Dacă ești pasionat de artă, vino la Bitei. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
2: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrack. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
3: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Batra, strada Popilor, 49. Telefon 0692-34616. 0692-34616.
4: Teo Ross, The Motors, Inna, Smiley, Trei Sugest, Puia, Andia, Rares, The Urs, Albert and Bian, Juliana Berecoi, Fantomel and Catiline, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Nicușor Ioniță și cântecul Mamă, mă gândesc la tine a fost pe undele Plaiului. Am primit un mesaj: bună ziua, Serafin, vreau să difuzați cântecul Despre tine când, de Dan Bălan. Vă mulțumesc mult plăieșilor pentru emisiune. Prieten, trebuie să punem punctul urei cu dedicații, dar încă nu mi-au rămas bun de la voi. Dacă nu ați reușit să ne contactați la 0900 37 29, o puteți face la ora 17. Iar până atunci, echipa noastră a pregătit pentru domniile voastre multă muzică bună.

Dragii mei, ne aflăm în ora cu melodii de odinioară, așa că întoarcem fila amintirilor prin cântece nostalgice. Și timpul își are sonoritatea sa, așa că facem o călătorie în trecut, acolo unde sufletul este mereu tânăr, iar noi continuăm să oscilăm între dans și artă, creație și talent. Vă îndemn să căutați un strop de fericire în amintirile tinereții și nu uitați că tot timpul avem sufletul tânăr. Fiecare clipă poartă în ea o valoare de mister și o față de eternă tinerețe. Fiecare zi este o șansă să devenim mai buni. Trăiți-vă clipa frumos, cu inima și suflet.

0: Stimați cumpărători, Avicola Corlătăini anunță lichidare de stoc. Găinile se vând acum la preț promoțional de doar 20 de lei. Pentru mai multe detalii sunați 078-399-003. Grăbiți-vă, oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
1: 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde, o seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, până dincolo de pământ. Un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua Etichet.
2: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Gatrack. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
0: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm. Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, Strada Popilor, 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
3: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
2: Există momente în care o țară întreagă se adună într-un singur loc. Pentru muzică, tradiții, bucuria de a fi împreună. Pe 6 și 7 iunie, Piața Marii Adunări Naționale devine locul unde Moldova se întâlnește. La festivalul Made in Moldova. Pe scenă, Gabriel Nebunu, Adriana Ochișanu, Valentinu Zun și Tarmis, Plăieșii și Baletul și Orchestra Națională Joc. Două zile de muzică, tradiție și emoție. Made in Moldova. Festival de trăire națională. Intrare liberă. Organizator iTicket.
0: Partener media Radio Play.
4: RCA și Carte Verde din MyBank. Acum le ai direct în aplicație. Fără drumuri, fără pierdere de timp. Doar câteva clicuri și ești pregătit de plecare. Deschide MyBank, intră în pagina Live și asigură-te rapid. RCA și Carte Verde, simplu din MyBank.
0: Mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

ajunge la Tokish și mai des jos utișor, pe fadații utișor, și mai des jos utișor, pe fadații utișor.

Cele două aripi de pasăre ce bat în clipa unui strop de rovă.

0: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
1: Circul din Chișinău deschide stagiune de vară. Din 30 mai până pe 28 iunie, în fiecare sâmbătă și duminică, la orele 12 și 16, descoperă surprize estivale. Duet de clovni, acrobați pe trambulină, echilibriști, gimnaști.

0: Bucură-te de vară la Circul din Chișinău!
1: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, strada Popilor, 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
4: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice BITEI 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la BITEI. Dacă ești pasionat de artă, vino la BITEI. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
0: Mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Tot ce vezi e Plai. Tot ce auzi e Radio Plai. Plaiul este unul. Mama una este.
1: Radio Plai. Este ora 16.

prieteni, bine v-am găsit pe Plaiul Sufletului. Alături de voi sunt eu, Serafim, și continui să-mi ascult misterioasele ondulații ale inimii pentru a vă face ziua mai minunată. Ne aflăm în ora cu melodii din zilele noastre și continuăm să vorbim în limba pasiunii, adică să ascultăm cele mai actuale piese. Pe undele Plaiului, melodiile se transformă într-un grai al sufletului, dar și un dans al inimii. Muzica este o lege morală, ea dă suflet universului, aripi gândirii și farmec tinereții. Ea este esența ordinii, înălțând sufletul către tot ce este bun, drept și frumos. Cântecele ne fac contemporani cu eternitatea. Muzica este vibrația iubirii pe înțelesul fiecărei inimi. Deci eu vă îndemn să nu vă ascundeți emoțiile și să dați radioul mai tare, așa că lăsați muzica să vorbească de la sine. În scurt timp, dialogăm cu primăvara. Rămâneți aproape pentru că vin cu prognoza meteo.

0: trambulină, echilibriști, gimnaști, jongleri și multe surprize. Distracție e garantată. Bilete online pe cultural.md, la Casa Circului și Casele Palatului Național. Bucură-te de vară la Circul din Chișinău!
1: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce prospețime la preț mic! De joi până duminică! Banane, 26 lei 50 kg! Roșii Mikado, 65 lei 50 kg! Rotisor, pui grill, 79 lei 90 kg! Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai spanac, caserolă de 100 de grame, 19 lei 50! Kaufland, ieftin și bun!
2: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstănițeanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
3: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Batra, strada Popilor, 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
4: Kaleidoscop te cheamă. Alături de Teo Ros, The Models, Inna, Smiley, Trei Sugest, Puia, Andy, Rares, The Urs, Albert and Beyond, Juliana Beregoi, Fantomel and Cathy Lean, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
5: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
6: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 022 79 74

0: plimb prin ea.
1: Meteorologii au emis cod galben de instabilitate atmosferică. Astăzi se prevăd ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice. Izolat vor fi ploi puternice de până la 15-25 de litri per metru pătrat. Pe alocuri va ploua cu grindină. La Briceni, Soroca și Bălți, termometrele indică 17 grade. La Chișinău și Ungheni sunt 18, iar la Leova, Cahul și Comrat vor fi 16 grade. Noaptea, nord se vor înregistra 9 grade, în centru se prognozează 11, în sud se așteaptă 14, iar în capitală minima va fi de 12 grade. Mâine va fi un pic mai cald decât azi, iar în unele regiuni ale țării va ploua slab. Acestea au fost datele meteo, să aveți doar precipitații de fericire.

0: plin de oferte. Până pe 3 iunie, la Linera poți cumpăra Carmez Parizer Doctors Care la doar 99 de lei kilogramul și Naș Maloșnic Unt Extra la doar 26 de lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linera, de 25 de ani, alături zi de zi.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, Strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
0: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
5: O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua Etichet.
6: Mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
8: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

0: bunii mei prieteni, noi începem cea de-a treia oră cu dedicații. Ne puteți contacta la numărul de telefon 0900 37 229. Să vedem cine ne sună. Bună ziua!
1: Bună ziua, Andreas!
0: Bună ziua, doamnă Valentina!
1: Ce de piesc? Îmi permiți?
0: Sigur!
1: Cu imboldul domnului în calea vieții a apărut un actor. Mai actor decât toți actorii. Trec printr-un experiment și o suferință dulce cu un gust vaniliu. La ei de dușmanilor. Difuzoarele nu-mi permit să mă exprim mai detaliat. Care va înțelege sensul? Rog să fie incluse melodiile numai părinții cu ego pe care o ador și omul cu inima mare o suioc. Îți doresc ca raiul de sub picioarele mamei să te aline la bine și la rău.
0: Vă mulțumesc frumos! Mersi foarte mult! Sănătate și bunăstare! Mersi!
1: Da, sărut mâna.
0: Sărut mâna și vă îmbrățișez cu drag. Am vrut să văd dacă sunteți atentă.
1: Nota 2.
0: Bine, sănătate. Mersi. Bună ziua, Serafim, mă numesc Ion Mogâldea, sunt din satul Găiești și vreau ca prin intermediul dumneavoastră să-mi felicit finul de cununie, Marin Rotari, cu ocazia zilei de naștere. Îi doresc multă sănătate, clipe fericite alături de cei dragi și să rămână mereu așa omănos cum îl știm noi. Solicităm pentru el cântecul Astăzi este ziua ta de Fuego. Vă mulțumesc frumos plăieșilor pentru emisiunea. O zi frumoasă să aveți în continuare. Bună ziua!
2: Alo, bună ziua!
0: Da, vă ascultăm!
2: Asta din satul Doltu, raionul Fâliești. Vreau să-mi felicit nepotul cu jocar Vasile Ivanovici. Astăzi este ziua lui. Mama lui noi, tata noi, dar mătușa Jenia, vreau să-l felicit cu ziua de naștere. Doresc mult, mult sănătate, bucurie, la mulți ani, Vasilică nepoțelu, asta din partea la mama Jenia, și la verișuri pe Viorie, Lilia, Angela, Pavel și Vasile. Vă mulțumesc frumos! Vreau un cântec frumos ca de ziua lui Sarmanu, că n-are mamă, n-are tată, da?
0: Da, sigur, o melodie de la mulți ani o să difuzăm. Mersi frumos.
2: Mulțumesc frumos.
0: Sănătate și toate bune. Mersi. Bună ziua, Serafim, vă rog să difuzați piesa Sunt o mamă fericită de Snejana Frigea. Vă mulțumesc plăieșilor pentru emisiunea. Semnează doamna Zina Țurcan. Ziua bună.
3: Alo, bună ziua!
0: Da, vă ascultăm.
3: S-a înălțat.
0: Adevărat s-a înălțat.
3: Se poate de vorbit?
0: Sigur că se poate.
3: Mă numesc Jenia Misac, sunt din satul Drăgănești, Traionul Sângerei.
0: Așa.
3: Vreau să-mi felicit fetițele și băieți, familia mea întreagă, cu Sfintele Sărbători de Duminica Mare. Între care o fată de 43 de ani și una 35. Catea Căpățână și Mariana Bețivă, satul Căreni, Catea din raionul Criuleni, sat Hârtopu Mare, mă scuzați, că am emoții.
0: Să știți că emoțiile sunt binevenite, continuați.
3: Și dăruiesc sănătate, multă bucurie la copii și ei Dumnezeu să ne ploaie Domnul, să ne poarte de grijă Sfânta Duminică și toate sărbătorile. Și sănătate să aibă ei multă. Multă, multă sănătate, bunic, mamica le dorește și bucurie să am de la dâns. Și cânticul care doriți dumneavoastră. Eu vreau la cei de 43 de ani, 40 de primăveri, trecut bad de maieri.
0: Așa, bine.
3: Este un cântic, dar eu nu știu cine îl cântă. Ecaterina, Catea, a doua fată, Catea, care împlinește 36 de ani.
0: Am înțeles. Bine.
3: Vă rog frumos. Vă doresc mult sănătate dumneavoastră.
0: Mersi foarte mult, pace și bunăstare, mulți ani și toți fericiți.
3: Mulțumim foarte mult.
0: Bună ziua, Serafim, prin intermediul dumneavoastră eu vreau să-mi felicit prietena mea, Claudia Pânzaru, din satul Țiplești, Raionul Sângerei. Noi dorim multă sănătate și bucurii din partea familiei. Felicitarea vine din partea prietenelor Parascovia, Nina și Tania.

0: Era 80 de ani și aș dori cânticul de Benone Simulescu, Drumurile Noastre.
1: Benone Simulescu, da, o să difuzăm cu drag, mersi frumos.
0: Vă mulțumesc frumos, domnul Serafin, vă doresc multă, multă sănătate.
1: Așa să fie. Doamne ajută înainte. Mersi și o mână caldă cu respect. Așa. Bună ziua, Serafim, vreau să le spun Doamne ajută pentru Ana și Vasilisa, care acum fac mâncare, ele îmi plătesc găluște și le spun în spor la muncă, solicităm piesa Turnați vin și dați găluște. Vă mulțumim mult plăieșilor pentru emisiune. Bună ziua! Ziua bună, sunteți în emisie directă. Așa.
2: Bună ziua!
1: Da. Bună să vă fie inima, puteți să vorbiți, dar vă rog mai cu mai multă forță în voce, că se aude cam slăbuț.
2: Vă rog, puneți cânticul Tata s-a dus la război când avem eu un an sau doi.
1: Aici știu că sunt două melodii. Este una Teodor Negară și alta, sau nu, este una Vlad Gheorghe Laș și alta de Nicolae Sulac, când Tata va veni. La care vă referiți?
2: La care și Tata sus la război, când aveam eu un an sau doi.
1: Bine, mersi frumos, mersi. Sănătate. Hai.

0: Bună ziua!
1: Bună ziua! Aici e Radio Play?
0: Sigur!
1: Eu, de la Dolțu, Bajanov, Nina, vreau să încerchez nuara de la Felieș, Bajanov, Olga.
0: Așa.
1: Împlinește 36 de ani.
0: Mulți înainte.
1: Și dăruiesc mult sănătate din partea la tăti neamuri, la cumnați, la cumnate, la mult sănătate, fericire și iubire și noi avem o nuară bună.
0: Așa, de Nicolae Paliț, o să difuzăm această piesă. Mersi foarte mult, pace și sănătate.
1: Hai, mulțumim frumos, nevastă.

0: Bună ziua, Radio Play. Vreau ca prin intermediul dumneavoastră să-mi felicit nănășelul Victor Jalbă din satul Heciul Nou, Raimunul Sângerei, cu ocazia zilei de naștere. El împlinește o vârstă frumoasă de 67 de ani. Îi doresc multă, multă sănătate, bucurie de la copii și nepoți, fie ca bunul Dumnezeu să-l aibă în pază până la adânci bătrâneți. Solicităm cântecul de Mihai Ciobanu, cei mai frumoși ani din viața mea. Vă mulțumesc mult, plăieșilor, pentru emisiune. O zi bună să aveți! Ziua bună!
1: Bună ziua! Radio Play! Asta de la Doltu, raionul Fălies. Asta din partea verișorilor. Viorel, Angela, Lilia, Pavel și Vasilii. Asta pentru colocare Vasilii, verișorul lor. Le doresc multă sănătate, fericire, multă, multă sănătate. Vă doresc un cântic așa din partea, că verișorul de parte și el săracul e aici. Vă mulțumesc frumos.
0: Da.
1: Din partea dumneavoastră.
0: Mersi foarte mult. O să
1: din
0: difuzăm.
1: Din partea dumneavoastră. Da. Un cântic așa ca când...
0: Haideți, fraților, acasă. O să fie melodia pe care o să o difuzăm. Da,
1: vă
0: mersi frumos.
1: Frumos.
0: Toate bune. Așa. Bunii mei prieteni, ascultăm melodiile solicitate de domniile voastre după pauza publicitară.

0: casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
3: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm. Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, Strada Popilor, 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
2: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
4: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice BITEI 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaidjan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la BITEI. Dacă ești pasionat de artă, vino la BITEI. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
5: Oferte excelente pentru casă și grădină la Iusc. Până la 40% reducere la peste 400 de articole de mobilier de interior, scaune și mese de dining, birourile, oglinzile, noptierele și măsuțele de cafea. Perioada promoției din 28 mai până la 3 iunie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

0: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstănițanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
1: Mami, tati, vreau la circ!
2: Circul din

0: Bucură-te de vară la Circul din Chișinău. Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
1: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ross, The Mottles, Inna, Smiley, Trei Sugest, Puia, Andy, Rares, The Urs, Albert and Bian, Juliana Berecoi, Fantomel and Catilin, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
2: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm. Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, Strada Popilor, 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
3: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație. Pentru zâmbetul tău, alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
4: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
5: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
6: Există momente în care o țară întreagă se adună într-un singur loc. Pentru muzică, tradiții, bucuria de a fi împreună. Pe 6 și 7 iunie, Piața Marii Adunări Naționale devine locul unde Moldova se întâlnește. La festivalul Made in Moldova. Pe scenă, Gabriel Nebunu, Adriana Ochișanu, Valentinu Zun și Tarmis, Plăieșii și Baletul și Orchestra Națională Joc. Două zile de muzică, tradiție și emoție. Made in Moldova. Festival de trăire națională. Intrare liberă. Organizator iTicket.
7: Partener media Radio Play.
8: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

Teodor Negară și piesa E liniște în codrul verde a fost pe undele Plaiului. Am primit un mesaj: bună ziua, Serafim, prin intermediul dumneavoastră vreau să-mi felicit prietena Claudia Pânzaru din satul Țiplițești, Raionul Sângerei. Îi dorim multă sănătate și bucurii din partea familiei. Felicitarea vine din partea prietenilor Parascovia, Nina și Tania din satul Țiplițești. Îi dorim multă, multă sănătate. Prieten, doresc să mai vorbesc cu voi, dar trebuie să punem punct orei cu dedicații. Vă mulțumesc pentru că am fost onorat să vă deschid sufletele și inimile. Vin cu cele mai sincere felicitări pentru cei care sunt omageați, să rămâneți mereu sănătoși și cu bună dispoziție. Cu drag de voi, microfonul a fost însuflețit de bunul vostru prieten Serafim Gangan. Vă doresc clipe liniștite alături de cei dragi. Nu uitați că fericirea vine din faptele noastre. O noapte cu pace să aveți!

Cu nepoți frumoasă e viața, anii cei mai dragi din viața mea. Fericită-s plină-i casa, cu nepoți frumoasă e viața.

0: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
1: Mami, tati, vreau la circ!
2: Circul din

0: Carnaval. Bucură-te de vară la Circul din Chișinău.
1: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
2: 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde, o seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, până dincolo de pământ. Un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua Etichet.
3: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
4: Mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: oferte excelente pentru casă și grădină la Iusc. Până la 40% reducere la peste 400 de articole de mobilier de interior, scaune și mese de dining, birourile, oglinzile, noptierele și măsuțele de cafea. Perioada promoției din 28 mai până la 3 iunie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
0: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md. Există momente în care o țară întreagă se adună într-un singur loc. Pentru muzică, tradiții, bucuria de a fi împreună. Pe 6 și 7 iunie, Piața Marii Adunări Naționale devine locul unde Moldova se întâlnește. La festivalul Made in Moldova. Pe scenă, Gabriel Nebunu, Adriana Ochișanu, Valentin Uzun și Tarmis, Plăieșii și Baletul și Orchestra Națională Joc. Două zile de muzică, tradiție și emoție. Made in Moldova. Festival de trăire națională. Intrare liberă. Organizator iTicket.
4: Partener media Radio Play. Mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: publicitate.
1: Atenție! Bursa Muncii anunță posturi vacante pentru toți! Liderul pe piața forței de muncă în Europa, Bursa Muncii, îți oferă locuri de muncă în țări precum Germania, Slovacia, Polonia, Franța, Irlanda, Israel și alte țări europene. Câștigă până la 2500 de euro lunar! Sună acum și solicită o consultație gratuită! 067 53 77 77.

0: 7. Bursa Muncii 0675377777.
1: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice Bitei 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la Bitei. Dacă ești pasionat de artă, vino la Bitei. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
2: O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua iTicket.
3: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
5: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
0: Există momente în care o țară întreagă se adună într-un singur loc. Pentru muzică, tradiții, bucuria de a fi împreună. Pe 6 și 7 iunie, Piața Marii Adunări Naționale devine locul unde Moldova se întâlnește. La festivalul Made in Moldova. Pe scenă, Gabriel Nebunu, Adriana Ochișanu, Valentin Uzun și Tarmis, Plăieșii și Baletul și Orchestra Națională Joc. Două zile de muzică, tradiție și emoție. Made in Moldova. Festival de trăire națională. Intrare liberă. Organizator iTicket.
6: Partener media Radio Play.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: pe trambulină, echilibriști, gimnaști, jongleri și multe surprize. Distracție e garantată. Bilete online pe cultural.md, la Casa Circului și Casele Palatului Național. Bucură-te de vară la Circul din Chișinău.
1: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
2: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstănițeanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
3: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ros, The Mottles, Inna, Smiley, Trei Sugest, Puia, Andy, Rareș, The Urs, Albert and Bian, Juliana Beregoi, Fantomel and Catiline, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
4: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
5: Ofertă excelentă pentru casă și grădină la Iusc. Până la 40% reducere la peste 400 de articole de mobilier de interior, scaune și mese de dining, birourile, oglinzile, noptierele și măsuțele de cafea. Perioada promoției din 28 mai până la 3 iunie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Citate. Există momente în care o țară întreagă se adună într-un singur loc. Pentru muzică, tradiții, bucuria de a fi împreună. Pe 6 și 7 iunie, Piața Marii Adunări Naționale devine locul unde Moldova se întâlnește. La festivalul Made in Moldova. Pe scenă, Gabriel Nebunu, Adriana Ochișanu, Valentinu Zun și Tarmis, Plăieșii și Baletul și Orchestra Națională Joc. Două zile de muzică, tradiție și emoție. Made in Moldova. Festival de trăire națională. Intrare liberă. Organizator iTicket.
1: Partener media Radio Play.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
0: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
5: O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua iTicket.
6: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: pe trambulină, echilibriști, gimnaști, jongleri și multe surprize. Distracție e garantată. Bilete online pe cultural.md, la Casa Circului și Casele Palatului Național. Bucură-te de vară la Circul din Chișinău.
1: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ros, The Mortals, Inna, Smiley, Trei Sugest, Puia, Andy, Rares, The Urs, Albert and Beyond, Juliana Beregoi, Fantomel and Cathy Lean, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
2: Noroc, mătru!
3: Noroc!
2: Dar de unde vii așa fericit?
3: E, am fost la Bursa Muncii. Cu ei mă duc săptămâna viitoare în Slovacia.
2: Serios? Dar ce-ți faci acolo?
3: Să lucrez la uzina Volkswagen. Mă angajez cu pașaport biometric și îmi dau 1400 de euro lunar.
2: Știi, sună bine oferta asta. Ia dă și mie un număr de telefon, poate merg și eu cu tine.
3: Hai, scrie 067-53-77-77.
2: Cum ai zis că se numește compania?
3: Bursamuncii.md. 067-53-77-77. 77.
4: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice BITEI 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la BITEI. Dacă ești pasionat de artă, vino la BITEI. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
5: Mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
7: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

exact ce simt, ce gândesc. Spun da când e da, spun nu când e nu. Și-a crezut că așa ești și tu.

crede că oamenii nu-și bat joc de nimic și mai ales de iubire, pentru că iubirea e tabu și a crezut că așa ești și tu.